0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կունտրեք նորսեոնտիցային հայկական ռադիոժամը, որ գցանա սփրե 2RRR դգանի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով։ Ամեն գիրակի երեգան ժամը 7-ին մինչև 9-ը։ Ներգայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

Սիդնիեն Նորսերունդի ցայնն է։ Չեր մաղթանքներով գողջունենք մեր ունգնծիրները։ Այսօր 26 հուլիս 2026-ն է։ Այս Նորսերունդի ցայնի 38-րդ եղանակն է։ Հաղորդումնալ 2026-ի 28-րդ։ Ցեզի գնգերակցին Շիրազը, Գարոն ու ես Զանին։ Բարի վայելում։

0: Հակելու ընթերներ մեր այսօրվան առաջին հատվածով գանցրատարնանք հայ-ադրբեջանական նորակույն զարգացումներուն։ Հագամարդության դարիներեն դագավին անհետ կորսվածներուն հարազատները հերթական հավաք մկազմակերպեցին կառավարության շենքին առջև, ուր փողոքեցին իրենց զավակներուն ճակատագիրը բացահայտելու և զանոգդուն վերադարձնելու հարցի ցկցկումին գծով։ Փողոքողները կառավարության շաբաթ մպայմանաժամ դվին անհետ կորսվածներուն գծով քայլեր ձեռնարկելու համար, հագարակ բարակային սպառնալով թիմել վճռական այլ քայլերու։
1: Անոնք նշեցին, թե գմդատրեն սպիտակ թրոշ բարձրացուցած ուղվիլ հայ-ադրբեջանական սահմանային հակարի կամուրջ բահանջելու համար իրենց հարազատներուն մասին տեղեկություններ։ Փողոքող մայրերեն ոմանք նշեցին, թե իրենց զավակները տեսած են ադրբեջանական հերադեսիլի գայաններեն, շեշտելով, թե իրենց պետք չէ այս խաղաղությունը, այլ իրենց երեխաները։
2: Բաքուի մեջ բանդարգված հայքերիներեն պաշտպանության բանակի զորավար Թավիթ Մանուկյան հղեց ուղերձմը, որուն մեջ շեշտեց, որ իրենց թիմակրաված թադագան հոլովույթը ուղված է ոչ միայն քերիներուն, այլ հայ ժողովրդի անցյալին ու ներկային, որովհետև մեղադրանքը կսկսի 20-րդ տարի սկիզբներեն։
0: Մենք կշարունակենք մեր արդար պայքարը, չթույլատրելով նվաստացնել հայ ժողովուրդն ու պետականությունը, ասավ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հորդորելով մեղադրանքներուն մասին հանրայնացնել իր դիրքորոշումը, այլապես պիտի համարվի, որ ինքևս համաձայն է ադրբեջանական գեղձ մեղադրանքներուն։ Ցավալի է, որ փանդին մեջ գտնվողները չեն սկար Հայաստանի Հանրապետության շունչը, բողոքեց Թավիթ Մանուկյան։
1: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև հայտարարեց, որ ադրբեջանեն մատակարարվող վարելանույթի սկալի թեր կունենա Հայաստանի ուժանույթային անվտանգության բահբանումի գործին մեջ։ Գերմանիա վարչապետին հետ իր դեսակցության ընթացքին, խոսելով հայ-ադրբեջանական համաձայնագրի նախաստորագրումին մասին, Ալիև նշեց, որ փաստացի վերջ կդած է 30 տարի դեված հագամարդությունը և Բաքու անցած է գործնական քայլերու։ Մինչև օրս ավելի քան 40,000 տոն փեր ադրբեջանի տարածքով փոխադրված է Հայաստան, ասավ նախագահը։
2: Ալիևի Բերլին գտարած այցելության ընթացքին փողոքի շարժումներ կազմակերպեցին ընդդիմադիր ադրբեջանցիներ, որոնք իրենց երկրին նախագահը թիմավորեցին բռնաբեդ վանկարկումներով։ Իսկ Ռուսիա պետական դումայի երեսփոխաններեն Ալեքսանդր Թոլմաչով ցավ հայտնեց, որ Ադրբեջան ևս որոշած է երթալ Հայաստանի ուղիով, սակայն Ռուսիային հեռանալով Եվրոպային մոդենալու քաղաքականությունը դագավին ոչ մեկ գոմի փերած է հաջողություն։
1: Թուրքիո ընդդիմության առաջնորդ Özgür Özel հայտարարեց, թե որոշած է հեռանալ ընդդիմադիր գլխավոր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունեն և հիմնել քաղաքական նոր ուժը։ Այդ որոշումին հանկած է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քննադատողներուն նկատմամբ շարունակվող թադական հետավնդումներուն լույսին տակ։ Ըստ Ռոյտերս գործակալության, չէ պատճառված, որ թարմը առաջ Ատաթուրքի հիմնադրած ժողովրդահանրապետական գուսակցության անդամներուն ու իրեսփոխաններու մեկ մասը հետևի Özel-ին դեպի նոր գուսակցություն։
2: Ան մայիսին զրգված էր գուսակցաբեդի բաշտոնեն, որովհետև թադարանը չեղարկած էր ներգուսակցական ընտրության արդյունքը։ Özel հավաստիացուց, թե նոր գուսակցություն հիմնելով պիտի չհրաժարի Էրդողանի նկատմամբ քաղաքական ճնշում բանեցնել է, այլ պիտի շարունակի ընդդիմադիր պայքարը։

0: Ավստրալիայում եւ Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Կերաշնոր Դերվարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի օրհնությամբ եւ թեմական խորհրդի աջակցությամբ 18 հուլիս 2026-ին դեղի ունեցավ հայ ուսուցիչներու հայաբահբանության գրթական առաքելություն համակոմարը։ Օփենեզմենի Ալեքսանդր Վարժարանին մեջ տեղի ունեցած համախմբումը համախմբեց բազմաթիվ ուսուցչուհիներ եւ ուսուցիչներ։ Աղոտկե յետք Դիգին Սետաքեշկերյան խոսկարավ գազմագերբի ճանցնախումբին անունով։ Աբա դոկտոր Ստեփան Քրկյաշարյան փոխանցեց թեմական խորհրդին ուղերձը։ Զանի Նազարյան ընթերցեց Օփենեզմեն համասկային Նորսերունդ եւ Թեքեյան միություններուն խոսքը, որ կներկայացնենք այժմ ամբողջությամբ։
1: Հարկարժան ուսուցչական համակոմարի գազմագերբող մարմին եւ սիրելի մասնագից ուսուցիչ ուսուցչուհիներ։ Մենք քաղուտիս մեջ կորձող հայկական մշակութային ու գրթական միություններս, Օփենեզմեն, համազգային, Նորսերունդ ու Թեքեյան, գողջունենք թեմիս առաջնորդին եւ ուսուցչական հանձնախումբին գողմե գազմագերբված այս ուսուցչական համակոմարը, որ գմիդի համախմբել մեր ամենօրյա ու միօրյա բոլոր վարժարաններու ուսուցիչները միասնապար մտածելու ու ուղիներ ճշտելու մեր աբակա սերունդի ազգային դաստիարակության համար, անոնց մեգերդելու օրինագելի մարդ ու ազգային ոգիով դոկորված հայ։ Մեր ժողովուրդի թժնտակ կյանքը մեզի սորվեցուցած է հայկական թբրոցին արժեքն ու կարևորությունը եւ ուր որ գտնված ենք, ցկտած ենք հիմնել ազգային վարժարաններ ու իքին մեծ զողություններու կուրկուրանքով զանոնք բահբանել ու զարգացնել։ Նույնը դեղի ունեցած է Ավստրալիո մեջ, ուր մեր ազգի զավակները կործած են այդ ուղությամբ այս հյուրընկալ երգիրը հազիվ ոտք տրած։ Այսօր մենք կվայելենք այդ հերադես սերունդին փարիկները, ունենալով երկու ամենօրյա ու բազմաթիվ միօրյա վարժարաններ Սիդնիի ու Մելբուրնի մեջ։ Իսկ այսօր ձեր ներկայությունը այստեղ, սիրելի ուսուցիչներ, վկայություն է այս կարևոր աշխատանքին, որուն ծերնարգեց հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իր առաջնորդ սրբազան հոր Կերաշնոր Դերվարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանի առաջնորդությամբ։ Գմախտենք, որ այս համակոմարը բսակվի գադարյալ հաջողությամբ, որբեսի միասնական ջիքերով աշխատինք ու որոնենք միջոցներ գանքում բահելու ու զարգացնելու համար մեր վարժարանները, որբես հիմնական քրավական աբակա սերունդի ազգային դաստիարակության ու անոր մարտագերդումին։ Վերստին արժևորելով մեր ուսուցիչներու կարևոր կորզունեությունը, գմաղթենք համակումարին գադարյալ հաջողություն։ Վարձ կգադար ձեր բոլորին։ Հայ Բարեկորձական Ընդհանուր Միության Սիդնի Մասնաճյուղի Վարչություն, Համազգային Ավստրալիո Շրջանային Վարչություն, Նոր Սերունդ Մշակութային Միության Վարչություն, Թեքեյան Մշակութային Միության Վարչություն։
0: Օփենեզմենի Ալեքսանդր Վարժարանի դնորեն Մանուկ Դեմիրջյան խոսեցավ թբրոցներուն մեջ հայ լեզվի ուսուցման մասին։ Աբա հանդես եկավ pedagogan ներկայացուցիչ Դիար Քայլուն, որ մեզ հետ Քարություն Մարաշլյան խոսեցավ արևմտահայերենի պաշտպանության հարցին մասին։ Համակումարին ընթացքին ներկայացվեցան երկու զեկույցներ։ Առաջին՝ հայագիտական արարգաներու նորարար ուսուցման ծևերը, զեկուցող դոկտոր Ալինա Մարաշլյան Քեյվանյան, իսկ երկրորդը՝ հայաբահբանությունը եւ աշխատանքը ծնողներու հետ, զեկուցող Դիգին Զեփյուր Խբլիկյան, Հայաստանեն հերավար գաբով։ Դեղի ունեցան խմբագային աշխատանքներ, ինչպես նաեւ քեղարվեստական հատվածներ։ Դերվարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան հանդես եկավ փակման խոսքով, իսկ ավարդին վգայակիրներ շնորվեցան մասնագիտներուն, գրելով առաջնորդ սրբազանին ստորագրությունը։
1: 14 հուլիս 2026-ին արժանապատիվ դեր նշան Կահանա Թովմասյան Սուրբ Էջմիածնեն ժամանեց Սիդնի ընտանիքի անդամներուն ընկերակցությամբ։ Դեր հայրը թիմավորվեցավ առաջնորդ սրբազանին հոգևորականներու թասին, թեմական եւ ծխական խորհուրդներու ներկայացուցիչներուն եւ հավատացյալներու գողմե։
0: Արաշնորթարանի համացանցային էջին վրա նախապես հայտարարված էր, թե Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ արժանապատիվ դեր նշան Քահանա Թովմասյան նշանակված է հոգևոր սպասավորության Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմեն ներս, ընդ իշխանությամբ առաջնորդ սրպազան հոր։
2: Շաբաթ առաջ Քրիստոսի բայզարագերբության տոնին ժողովրդային վարդավարին արդիվ Արաշնորթանի Սուրբ Հարություն եկեղեցվոյ մեջ մատուցվեցավ սուրբ և անմահ բադարակ հանդիսապետությամբ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանին, որ բադարակեց և հավուր պատշաճի կարոզեց, ապա տեղի ունեցավ անդաստան։
0: Բադարակի ընթացքին ընթերցվեցան ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին սրբադար գոնտակները, ծոնված թեմական խորհրդի ադենաբեդ Դիար Սարգիս Տեր-Պետրոսյանին և փոխադենաբեդ դոկտոր Ստեփան Կրկյաշարյանին, որոնք արժանացան Սուրբ Ներսես շնորհալի բադվոշ շքանշաններուն, եկեղեցվո և համայնքին իրենց երկարամյա արդյունավետ ծառայության համար։
1: Այս արդիվ առաջնորդության հրավերով բադարակին ներկա էին համայնքային գազմագերբություններու ներկայացուցիչները, ներառյալ սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան կուսակցության, Ավստրալիո վարիչ մարմինի պատվիրակությունն ու հարագից միություններուն ներկայացուցիչները։
0: Գազմագերբությամբ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց առաջնորդարանին չորեքշաբթի 29 հուլիսի երեկոյան կգայանա լսարանական հերթական երեկոն, որուն նյութն է հայկական սուրբ բադարակը սփյուռքահայության հոգևոր ինքնության, միասնության և հայրենիքին հետ գենթանի գաբի աղբյուր։ Դասախոսն է Փարեշնոր Թավիթ Սարգսակյան Հովանիսյան։ Լսարանը կկումարվի 29 հուլիսի երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մասնակցելու և զումի հղումը ստանալու համար անհրաժեշտ է պահել դիար նշան Բասմաջյանին հետ։
2: Դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան առաջնորդ սրբազան հոր օրհնությամբ արժանապատիվ դեր Աշոտ Քահանա Աբրահամյան 5 հուլիսին բադարակ մատուցեց Սինգապուրի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի գեղեցվոյ մեջ ներկայությամբ համայնքի զավակներուն։ Բադարակեն ետք տեղի ունեցավ տեսակցություն Սինգապուրը հայության հետ։
1: Իստանբուլի Սկյուդար թաղամասին մեջ վերապացվեցավ հայկական Սուրբ Կարապետ եկեղեցին երկարադեպ վերանորոգութենեի ետք։ Օծման արարողությունը գադարեց Բոլսո հայոց Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյան Պատրիարքը ներկայությամբ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի և Սուրբ Գարաբեթ եկեղեցվո հիմնադրամի նախակահ Ռաֆի Քրքորյանի, դնորեններու խորհրդի անդամներուն, հոգևորդասին և հավատացյալներու։
2: Այսուհանդերձ Սուրբ Գարաբեթ եկեղեցվո քերեսմանադունը ենթարկվեցավ բղձումին։ Անզանոթ մարդմը մուտք կորզած է քերեսմանադուն և վնաս հասցուցած 6 թամբարանի և աղբյուրի։ Ոստիկանությունը ավելի ուշ հայտարարեց, թե արդեն ցերպագալած է գասկածելի մարդը։ Պատրիարքանը թադաբարձեց քերեսմաններու բղձումը և շնորհակալություն հայտնեց արնչագիս մարմիններուն արագ միջամտության համար, իշխանություններին պահանջելով հանցակործը հասնել արդարադատության։ Նշենք, թե այս առաջին անգամը չէ, որ Բոլսո մեջ հայկական քերեսմանադուն կբղձվի։
1: Թրքական լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, թե Իստանբուլի Սկյուդար շրջանի մեջ գտնվող Սուրբ Գարաբեթ եկեղեցվո քերեսմանադունը բղձած մարդը գալանավորված է։ Բոլսո հայոց պատրիարքությունը թադաբարձած էր անհայտ մարդուն արարքը։
2: Ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսը ընդունեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մեջ սկսած հայագիտական և գրոնագիտական դասընթացներում մասնակցող սփյուռքահայ շուրջ 30 երիտասարդներ։ Երկրորդ անգամ ըլլալով իրականացվող դասընթացներուն նպատակն է զորացնել երիտասարդներուն հայոց լեզվի և պատմության իմացությունը, հոգևոր գիտելիքները և ազգային արժեքները։ Ձրագրի ձիրին մեջ երիտասարդներուն համար կազմակերպված են նաև հատուկ շրջակայություններ և այցելություններ։ Հայաստան-Պակիստանի մայրաքաղաքին մեջ առաջին անգամ ըլլալով պիտի ունենա թեսպանը։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին հրամանակիրով Գարեն Գրիգորյան նշանակվեցավ Իսլամաբադի մեջ Հայաստանի արտագարգ և լիազոր թեսպան։ Ան միաժամանակ գվարե նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններու մեջ Հայաստանի թեսպանի բարդականությունը։ Անոր նստավայրը Աբու Դաբին է։
1: Նշենք, որ Փակիստան այն հազվագյուտ երկիրներն էր, որ դիվանագիտական հարաբերություններ չուներ Հայաստանի հետ, հայ-ադրբեջանական հագամարդության լույսին տակ։ Սակայն դարաձաշրջանային մերձեցումին զուգահեռ Երևան և Իսլամաբադ վերջապես հաստատեցին դիվանագիտական հարաբերություններ։

0: Հայաստանի մեջ 7 հունիսին դեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները անցած են ազատ, արդար և թափանցիկ մթնոլորտի մեջ։ Այս մասին Մամլո Ասուլիսի ընթացքին վստահեցուց ընդրական կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովագիմյան։ Ան նշեց, որ ծերությունները անհամեմատ քիչ եղած են և այս լավագույն ընտրություններ բոլոր դեսանգյուններ են։ Հովագիմյան հրապարակեց Հայաստանի Հանրապետության 9-րդ գումարումի ազգային ժողովի երեսփոխաններուն ամբողջական կազմը, որուն մաս կգազմեն քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության 64 երեսփոխաններ, ուժեղ Հայաստան Թաշինքեն 29 և Հայաստան Թաշինքեն 12 երեսփոխաններ։
1: Հայաստանի մեջ 2 օգոստոսին կսկսին նորընդիր 9-րդ համակումարի ազգային ժողովի նիստերը։ Նոր խորհրդարանի մեջ պիտի ըլլա 3 ուժ՝ քաղաքացիական պայմանագիրը և ընդդիմադիր Հայաստան և ուժեղ Հայաստան Թաշինքները։ Իշխող քաղաքական ուժը պիտի վայելե 64 երեսփոխանները գազմված մեծամասնությունը, և Ռուբեն Ռուբինյան պիտի դառնա ազգային ժողովի նախագահ։ Մինչ 3 փոխանախագահներեն մեկը պետք է ըլլա ընդդիմադիր մեծակույն խմբակցությունեն։
2: Ընդդիմադիր Հայաստան Թաշինքի գլխավորող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան հրաժարած է իրեն հասնող երեսփոխանական աթորեն, իսկ խմբակցության նախագահը պիտի լինի Աննա Գրիգորյանը։ Հիշեցնենք, որ այս Թաշինքը պիտի ունենա ընդամենը 12 երեսփոխան, իսկ ընդդիմադիր գլխավոր ուժեղ Հայաստան Թաշինքը ունի 29 երեսփոխան, սակայն դագավին չէ վճռած իր նախագահին և կարդուղարին ինքնությունը։
1: Թաշինքի ցանգը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյանի նկատմամբ թադախազությունը հայտարարեց քրեական հետապնդում։ Նախապես կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը համաձայնազեր վերացնել Ղարաբեդյանին անձեռնմխելիությունը, սակայն մերժաձեռ ձայն գալանավորելու թիմումը։ Պաշտպան նիստին ընթացքին ըստ սովորության խոսք արդասանեն հանրապետության նախագահն ու ամենան հայոց կաթողիկոսը, սակայն ցարտ հրավեր չէ հղված Քարեքին II-րդ վեհապար Հայրապետին։
0: Թադական հետապնդումներու ձիրին մեջ Փարքավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուգյան ծերնաշխտաներով վերստին փոխադրվեցավ քնչական կոմիտե, ուր ավելի քան 10 ժամ շարունակ հարցաքննվեցավ և արերեսվեցավ իր թղթաձրարներուն հետ առնչված Իրանցիի հետ։ Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովը մինչ այդ մերժեց ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյանը երեսփոխանական անձեռնմխելիություն են զրկելու և քրեական հետապնդումի ենթարկելու մասին ընդհանուր թադախազության թիմումը։ Ավելի ուշ հայտարարվեցավ, որ Գագիկ Ձարուգյան կդիմակրավե երկրորդ թղթաձրարմը ևս, որ կվերապերի տրամներու լվացումի։ Ամերիկյան ներկայացուցիչներու բալադի արտաքին հարաբերություններու հանձնաժողովը Բաքուի իշխանություններուն գոչուղեց անհամաղազատ արձակել Բաքուի մեջ փանդարգված հայ ռազմակերիները և քաղաքացիական անձերը։ Ադրբեջանի խորհրդարանը անշուշտ կողք չմնաց այդ առաջարկով և ցավ հայտնեց ռազմակերիներ և քաղաքական փանդարգյալներ եզրերու կորձածության համար։

0: Այս երեք օրերուն Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմի առաջնորդ Կերաշնորդ Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան հովվական այցելությամբ ուղված էր Նոր Զելանդա, ընկերակցությամբ Բողոս Սարգավակ Քելեշյանի։ Առաջնորդ սրբազան հայրը մատուցեց Սուրբ Եվան Մահպատարակ, նաև տեսակցություններ կունենա Օքլենդի հայ համայնքին հետ։
1: Նախաձեռնությամբ առաջնորդ սրբազանին և գազմագերբությամբ հայ համայնքի Բարեկեցության կենտրոնին ուրբաթ 24 հուլիսին առաջնորդանիս Սուրբ Հարություն եկեղեցու մեջ դեղի ունեցավ բժշկական ոլորտի մեջ աշխատող ավելի քան 100 հայ արհեստավարժներու օրհնություն, մասնակցությամբ արժանապատիվ քահանահայրերուն, երկեցողությամբ եկեղեցու երիտասարդական երճախումբին։
2: Օրհնության արարողութենենի հետ սրբազան հայրը դվավ իր հայրական պատգամը։ Արարողության ավարտին բոլոր մասնակիցները հրավիրվեցան ընդունելության։ Երիտասարդական երգչախումբը հանդես եկավ մի քանի գադարումներով։ Ներկաները հաստատեցին նոր բարեկամություններ և համագործակցության ոգին արգա էր արարողությանց դևողության։
0: 21 հուլիսին ամփոփվեցավ Սփյուռքի գրթօջախներու ուսուցիչներու ընկերողություններու հզորացման ծրագիրը, որ գվայել էր Հայաստանի գրթության, գիտության, մշակույթի և մարմնագրթության նախարարության աջակցությունը։ Լեզուն գամուրջ, գրթությունը միասնություն խորակրյալ այս նախաձեռնության ավարտին վկայականներ հանձնվեցան մասնակից ուսուցիչներուն, ցերան փոխնախարար Արթյուր Մարդիրոսյանին։
1: Ան բադիվ համարես նախարարության մեջ սպյուրկահայ ուսուցիչներ հյուրընկալելը, կարևորելով անոնց ներդրումը սպյուրկի մեջ հայաբահբանության և հայեցի գրթության մատուցման գործին մեջ։ Ձրագիրը կազմակերպված էր մեկեն 21 հուլիս 2026-ին մասնակցությամբ 11 երկրե շուրջ 60 մանկավարժներու, իսկ վերապատրաստումը իրականացավ 6 ուսումնական խումբերու մեջ՝ հայոց լեզու և քրականություն, պատմություն, միօրյա ուսուցում, դարական ուսուցում, դնորեններու վերապատրաստում, երկի ու բարի ուսուցում։
2: Իրանի Մաքու քաղաքին մոտ գտնվող հայկական Սուրբ Թադեի վանքի մեջ տեղի ունեցած ամենամյա ուխտակնացության մասնակցեցավ ավելի քան 3000 հայ Իրանեն և այլ երկիները։ Այս ամենամյա ուխտակնացությունն ու բադարակը կգազմագերբվի 73-րդ անգամ լալով։
1: Սուրբ Թադեի վանքը քրիստոնեական աշխարհի ամենահին եկեղեցիներեն մեկն է։ Սուրբ Թադեոսը Քրիստոսի առաքյալներն էր, որ քրիստոնեությունը կարոզելու նպատակով ժամանած էր այժմու վանքին նախկին տարածքը, այնտեղ մահացած և թաղված։ Ադրբադագանի թեմի առաջնորդ Գրիգոր Սրբազան Չիվչյան հայտնեց, թե այս առողության պատկամը խաղաղություն է, թե Իրանի մեջ, թե աշխարհով մեկ։

Սկովդիո մեջը սկսած են Commonwealth-ի մարզական ողիմբիական խաղերը, որոնց առաջին երկու օրերը ընթացան ավստրալական դպավորիչ տիրապետությամբ։ Ինչպես միշտ, ավստրալացի լուղորդները ապահովեցին մեդալներուն մեծամասնությունը, ոչ միայն ոսկի, այլ արծաթ և բրոնզ ևս։ Առաջին 9 ոսկի մեդալներ են 6-ը բաժին հասան ավստրալացիներուն և ավստրալական խումբերուն։ Խաղերուն առաջին երկու օրերեն ետք, Ավստրալիա գլխավորեր մեդալներու աղյուսակը 19 մեդալներով, ներառյալ 9 ոսկի, 4 արծաթ և 6 բրոնզ։ Նիջերիա երկրորդ էր, Անգլիա երրորդ։ Մրցումները կշարունակվին։ Ավստրալիո առողջապահական մարմինները արդոնություն տված են երկրին մեջ կործածելու քերարթիական հատուկ ծրագիրը, որ հնարավորություն կտա ավելի հստակ նկարներ ունենալ մարտոց թոքերուն հարցերը հայտնաբերելու համար։ Անշուշտ, CT scan-ը այն տասական քննությունն է, որ աշխարհով մեկ կկործածվի թոքի խնդիրներ հայտնաբերելու համար։ Սակայն անունի որոշ սահմանափակումներ և գրնաչը նկատել որոշ հարցեր։ Ավստրալիո մեջ մշակված CT-VQ ծրագիրը գվերլուծ է սովորական CT scan-ի սարքերով առնված նկարները և ավելի հստակ ու մարագրգիր արդյունքներ կհրապարակե։ Շնորհիվ այս նոր ծրագրին, բժիշկները այժմ հնարավորություն ունին ավելի մարագրգիր արդյունքներ ստանալ և ավելի թիպուկ լուծումներ առաջարկել հիվանդներոն։ Ավստրալական այս արդատրությունը արդեն որոշ ժամանակ է ի վեր կկործածվեր Միացյալ Նահանգներու, Կանադայի և Եվրոպայի մեջ, իսկ այժմ նաև Ավստրալիո։ 8 տարվա հետապնդում է ետք Ավստրալիա։

զայն ցերպակալեց Սիդնիի օդակայանին մեջ, Բերլինեն ժամանած օտանավեն Թուրս քալե յետք։ Ոստիկանությունը հայտնեց, որ 2018-ին ի վեր գուզե խոսիլ այժմ 37 տարեկան գասկածելի դղամարդուն հետ։ Ան գհամարվեր Նյու Սաութ Ուելս նահանգին մեջ ամենեն բահանջված մարդոց մեկը։ Ոստիկանությունը շեշտեց, թե առնչակից մարմինները իրենց արդերգրյա գործընկերներուն հետ կաշխատեին մեծ ջնշում փանեցնել երբեմն փախուստ տված ավստրալացիներուն վրա, որպեսզի անոնք իմանան, թե լուսարձակներու դակ են միշտ և ապահով պիտի չմնան, նույնիսկ եթե հայրենիք չվերադառնան։ 2018-ին ոստիկանությունը խուզարկած էր Ռենուիք շրջանին մեջ գտնվող բնակարանը, ուր գեկ կդած էր և արգրաված 1 կիլո կոկային դեսագին թմրանյութ, $95,000 գումար, 5 ադրջանակ, նաև այլ դեսագի թմրանյութ էր։ Այն ադեն էր, որ թյութունջին և այլ մարդմը փախուստ տվին դեպի նախ Թայլանդ և ապա այլ երկիրներ։ Ոստիկանությունը գհավատա, որ իր վերջո պիտի հայտնաբերե երկրորդ կասկածելին ևս, որ Թայլանդեն յետ ուղված էր միջին արևելք։ Ոստիկանության և թմրանյութերու հետ առնչված այլ հարցովը, ուրբ աթոռ Սիդնիի մեջ ցերպակալվեցավ ավստրալիո ֆուտբոլի հավաքականի լավագույն մարզիկներեն Քրիստիան Վոլպատոն, որ լուսարձակի դակ հայտնված էր, որպես աշխարհի ախոյանության ընթացքին ավստրալիո լավագույն մարզիկներեն մեկը։ Ֆուտբոլիստը ցերպակալվեցավ, որովհետև ընդամենը 2 ժամերու ընթացքին իր BMW Coupe ինքնաշարժով 2 անգամ հատած էր արագության սահմանը, առավելագույնը 60 սահմանի շրջանին մեջ, առաջին անգամ քշելով 94 արագությամբ, իսկ երկրորդ անգամ 109։ Առաջին անգամ ցերպակալվել է յետք, անոր շունչի քնությունը եղած է մաքուր, սակայն երկրորդ անգամ հետաքնիչները նկատած են թմրանյութի հետքեր։ Անոր վարելու իրավունքը սարեցուցած են 6 ամիսով, և այժմ հետաքնությունը կշարնակվին, թեև պաշտպան պաստապանը կժխտե, որ մարզիկը կորզածած ըլլար թմրանյութ։ Հիշեցնենք, որ Քրիստիան Վոլպատո շատ լավ ելույթ ունեցած էր մանավանդ Թուրքիո թեմ ավստրալիո ֆուտբոլի մրցումին, ուր մասնակցած էր որպես պահեստային մարզիկ, ապա խաղացած էր խմբային փուլի մյուս 2 մրցումները և եկիպդոսի թեմ 1/32 փուլի խաղին ևս։

0: Հայաստանի ներքին գործերու նախարար Արփինե Սարգսյան ամփոփեց ոստիկանության 2026-ի առաջին գիսամյակին գործունեությունը ներկայությամբ ոստիկանության հրամանատարական կազմին։ Ան հայտարարեց, թե դարվան առաջին 6 ամիսներուն 60-100-ով նվազած են հրազենի գործազությամբ կատարված հանցագործությունները։ Այս դարի բազմացած են ընտանեկան և գենցաղային բռնություններու մասին հաղորդումները, որոնք հասած են 1375-ի, անցյալ դարվա 1297-ին հետ բախտած։
1: Նախարարը հիշեցուց, թե անցյալին նման բռնություններուն մասին տեղեկությունները կմնային ընտանիքին մեջ և չէին պարսած այն վեր։ Իսկ այսօր բռնության ենթարկված անձերեն շատեր չեն լրեր, այլ գթիմեն ոստիկանության, որովհետև գսկան, որ իրենց ցայնը լսելի դարձած է և անվտանգությունն ու իրավունքները պաշտպանված, հայտարարեց ոստիկանությունը։ Իսկ Հելսինկյան գազմագերբության Վանացորի Կրասենյակը հաղորդեց, որ 2026-ի առաջին 7 ամիսներուն քրանցված է 30 զինվորի մահը, որոնց մեկ 24-ը գապ չունին ծառայության հետ կապված բադահարներու հետ։
2: Երևանի գենտանապանական այգին հայտարարեց, թե Փարքավաճ Հայաստան Գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուգյանին առանձնատունեն արգրաված և այգի փոխադրված է 3 առյուծ, 4 վագր, 9 գողորտիլոս և 13 գարաբ։ Հիշեցնենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը Ծառուգյանի բնակարանն ու անոր պատկանող հաստատությունները առաջին անգամ խուզարկեց 6 հուլիսին։ Նույն օրն էլ զայն ցերպակալեց և փոխադրեց գալանավայր։
0: Շարունակելով Հայաստանի նկատմամբ դնդեսական ջնշումներու փանեցումը, Ռուսիո արընչագից մարմինները 27 հուլիսին սկսյալ արգելեցին Հայաստանեն գատնամթերքի ներազումը վարակված անասուններու գաթին կորզազությամբ սննդամթերքի արդատրության պատճառաբանությամբ։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը մեկնաբանեց ռուսական որոշումը, շեշտելով, թե կգադարե հետևողական ստուգումներ և խախտումներ նկատելու բարակային գարգախե արդատության ընթացքը։
2: 14-21 հուլիսին ռուսական կողմին հետ մեր գադարած վերահսկողության արդյունքները դագավին մեզի չեն փոխանցած ռուսերը, սակայն գրնակ տեղեկացնել, թե հիվանդ կենդանիներու գաթի կորզազության և այլ երկիրները բերված հում նյութի կորզազության բարականեր չեն կրանցված, հայտարարեց ՍԱԴՄ, հավաստիացնելով, թե գատնամթերքի արդատրության համար կորզածված հում նյութը եղած է անվտանգ։
0: Որպես առաջին անգամ ըլլալով համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի անդամ ընդրված երկիր, Հայաստան մասնակցեցավ Կորեական Բուսան քաղաքի մեջ գազմագերբված կոմիտեի 48-րդ նստաշրջանին։ Հայկական պատվիրակությունը գլխավորեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ Երևանի մնայուն ներկայացուցիչ Արամ Հակոբյանը։ Նիստին ընթացքին Հայաստան ներկայացուց Արինի Մեքքարայր Նախնատարյան գյանքն ու կինեգործությունը Արփա Քեդի հովիդի մեջ թիմումը, որ ներառվեցավ համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանգի մեջ։ Այսպիսով, նշյալ ցանգի մեջ 1995 թվականին կրանցված հայկական 4 թղթազրահներուն վրա վերջին 3 տարիներուն ավելցած են 4 թղթազրահներ եւս։
3: Միասին գնալու ենք կարվելու ամենաբարձ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք։ Ուտեն իրականում ոչինչ չի պատարելու, ուրեմն ճշտամին նույն ճշտամին է, որ ձեր առաջ փախչում էր։ Եմ մենք նույն մենք ենք։

0: Նոր Զելանդայի դեղապնիկ Մաուրի ժողովրդին կործածած փարերեն մեկը լեզուներ սորվելու համացանցային Բաբել հարցագին նախաձեռնությամբ ընդրվեցավ որպես աշխարհի ամենագեղեցիկ փարը։ Հիմնվելով առցանց քննարկումներու եզրագասություններուն վրա, հարցագը տեխնազու փարերուն ցանգը ներգայացուց միջազգային թատագազմի մը, որուն մաս կգազմեն լեզվապաններ, մտավորականներ եւ մշակութային մասնակիցներ։
1: Ի վերջո, Նոր Զելանդայի Մաուրի դեղապնիկներուն կործածած Կիտյակիտանգա փարը ընդրվեցավ որպես ամենեն քեղեցիկ աշխարհի մեջ իր հնչեղության եւ յուրահատկության համար։ Կիտյակիտանգա գնշանակե բնաբահբանական պատասխանատվություն հանուն հաջորդ սերունդներուն։
2: Եվրոպական հաստաժողովը 890 միլիոն եվրոյի հսկայական դուքանք սահմանեց ամերիկյան ծանոթ Google ընկերության նկատմամբ թվային շուկաներուն մասին օրենքին պայմանները խախտելուն համար։ Ըստ հաստաժողովին, Google-ը համացանցի օգտադերներու որոնումներուն արդյունքներուն մեջ առաջնահերթություն կուտա սեթական ծառայություններուն, ներառյալ առցանց արևդուրի հարտակներուն, հյուրանոցային սենյակներ վարձելու սեփական էջերուն եւ դեղեկատվական ծառայություններուն, սահմանապահելով մրցակից ընկերություններու նման օրինակ առաջարկներուն դեսանելիությունը։
1: Համանցացի հսկան թույլ չի դար նաեւ, որ գիրարույթներ, app-ser մշակողները դեղեկացնեն այլընտրանքային ավելի հարմար առաջարկներու մասին։ Google-ը որոնումի արդյունքներուն մեջ ավելի դեսանելի կներկայացնե իր սեփական ծառայությունները, զանոնք դեղատրելով էջին ավելի երևելի հատվածներուն մեջ։ Իսկ երրորդ կողմերուն մատուցած նման ծառայությունները չեն արժանանար նույն վերաբերմունքին, հայտարարեց Բրյուքսել, շեշտելով, թե այդպիսով կխախտվին առցանց արդար արևդուր գադարելու եվրոպական օրենքները։
0: Արժույթի միջազգային հիմնադրամին գանխադեսումներով Միացյալ Նահանգներու 2026 թվականին պետական բարդքը պիտի հասնի 40.7 տրիլիոն ամերիկյան դոլարի, գերազանցելով Չինաստանին, Ճապոնին, Բրիտանիա եւ Ֆրանսիայի։
1: Մեկ խոսքով, մեծ եւ ուժեղ դնդեսություն ունենալ ինքնապերապար չի նշանակեր ունենալ առողջ դնդեսություն։ Աշխարհի մեծագույն դնդեսությունները նաև անոնք են, որոնք ունին մեծագույն գարավարական բարձքերը։ Ինչպես Զանին նշեց, բարձքի չափին առումով Միացյալ Նահանգներ առաջինն է 40.7 տրիլիոն ամերիկյան դոլարով։ Երկրորդ թիրքը կգրավե Չինաստանը, որ մեկ քրեթե գրկնակի է ամերիկյան բարձքը։ Բրիտանիա ունի 4.4 տրիլիոն դոլարի բարձք, իսկ Հնդկաստան իր գարավական բարդքը հասցուցած է 3.4 տրիլիոն դոլարի։ Ավստրալիո գարավարական բարդքը աշխարի 14-րդն է 1.07 տրիլիոն ամերիկյան դոլարով, կամ 1.43 տրիլիոն ավստրալական դոլար։ Սակայն, երբ նկատի առնենք երկրի դնդեսության չափը եւ համախառն ներքին արդյունքը, այսինքն GDP-ն եւս, ապա պատկերը ավելի դպավորիչ եւ հստակ կլա։ Օրինակ, Ճապոնի բարդքը իր ներքին արդյունքին հետ 2 անգամ է 204/100։ Սինգապուրին բարդքը դնդեսության 172/100-ի չափով է, իսկ Միացյալ Նահանգներունը 126/100-ի։ Ավստրալիո բարդքը երկրի GDP-ին համեմատ 45.9/100 է, աշխարի 64-րդ թիրքը։ Հայաստանի գարավարական բարդքը 36.6 միլիարդ ամերիկյան դոլար է, իսկ դնդեսության չափին հետ համեմատությունը 39.100, գրավելով 81-րդ թիրքը։

0: Շաբաթ մա առաջ եզրափակվեցավ աշխարհի մարզական մեծակույն եւ կարեւորակույն ցեռնակներեն մեկը՝ ֆուտբոլի 2026-ի աշխարհի ախոյանությունը, որ առաջին անգամ լալով դեղի ունեցավ 3 երկրի մեջ՝ Միացյալ Նահանգներ, Մեքսիկա եւ Կանադա։
1: Այժմ բիդի փոխանցենք 2026-ի ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության ընթացքին կրանցված կարեւորակույն թիվերը։ Մրցաշարքի ռմբարկուն ֆրանսացի Կիլիան Իմպապեներ 10 գոլ եւ 4 գոլային փոխանցում։ Լիոնել Մեսսի երկրորդեր 8 գոլ 4 փոխանցում։ Ջուդ Բելինգհամ եւ Էրլինգ Հալանդ ունեին 7-ական գոլ։ Իսկ Ուսման Դեմբելե եւ Հարի Քեյն 6-ական գոլ։ Գոլային փոխանցումներու բարակային լավակույնը ֆրանսացի Մայքլ Օլիսեներ 7 փոխանցումով։
2: Աշխարհի ախոյանության լավակույն մարզիկը դարձավ սպանացի միջնաբահ Ռոդրին, իսկ լավակույն փերտաբահը դարձյալ սպանացի Ունայ Սիմոնը։ Լավակույն գրծեր մարզիկը ընդրվեցավ դարձյալ սպանացի պաշտպան Փաու Քուբարսին, իսկ ամենեն մաքուր խումբը Հոլանդան։ Ամենեն շատ գոլեր նշանակեցին երրորդ եւ չորրորդ դիրքերը կրավող Անգլիան եւ Ֆրանսան, յուրաքանչյուրը 20 գոլ։ Իսկ ամենեն շատ գոլային փոխանցում ուներ Ֆրանսան 18 հատ։ Սպանիա ուներ ամենեն շատ գոլային առիթները 140 առիթ, ինչպես նաև ամենեն շատ անգյունային հարվածները 54 հատ։ Իրենց մրցումներուն Սպանիա եւ Թուրքիա քնթագին դիրաբեդող հավաքականներն էին, միջինը 58-100-ի դիրաբեդությամբ։ Ամենեն շատ գոլերը ստացան Իրաքը, Թունուզը եւ Անգլիան՝ յուրաքանչյուրը 12 գոլ, իսկ նվազագույն գոլերը ստացան Սպանիան եւ Կոլոմբիան՝ ընդամենը 1-ական գոլ։
1: Դաշտերում բարակային ամենեն խճողվածը բացման մրցումներ Մեքսիկայի եւ Հարավային Աֆրիկայի միջև 80824 մարզասերի ներկայությամբ, իսկ ամենեն հանդարդը Ղանա Պանամա մրցումներ 42942 հոգի։ Դաշտերում մեջ համագիրներում միջին ներկայության թիվը 65490 էր, իսկ ընդհանուր թիվը 6810966 համագիր։
2: Խոշտանկումներու բարակային ամենեն շատ ֆաուլերը ըրին մարոկցի Նեյլել Անուարին 15 խոշտանկում իր թեմ, իսկ ամենեն շատ խոշտանկվողը Մեսսին էր 20 անգամ։ Ամենեն շատ թեղին քարտերը ստացավ Արժանտինը եւ 1 կարմիր քարտ։ Չեխիա եւ Թունուզ ամենեն մաքուրն էին, ստանալով միայն 1 թեղին քարտ։ Կատարը, Հարավային Աֆրիկեն 2-ական կարմիր քարտով գլխավորեցին Աղյուսակը։ 11 այլ հավաքականները ստացան 1-ական կարմիր քարտ։ Պերտաբահներուն կծով Պարագուայի պերտաբահը լավակույններ գոլային արիտներ բրգելու արումով 28 արիտ։
0: Մեկ խաղը ամենեն շատ գոլերը նշանակեց Գերմանիան 7 գոլ Քյուրասաուին թեմ, իսկ մեկ խաղը ամենեն շատ գոլեր նշանակվեցավ Ֆրանսա Անգլիա մրցումին, որ վերջ կդավ 6-4 արդյունքով, երրորդ չորրորդ թիրքի Անգլիա ընդդեմ Ֆրանսայի մրցումին։
2: Մրցանիշներուն կծով այս մոնդիալին ապահովվեցավ մեծակույն եկամուտը՝ ավելի քան 15 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ 104 մրցումներուն նշանակվեցան 308 գոլեր 2.96 միջինով։ Քյուրասաուի մարզիչ Դիկ Ավոկատ դարձավ աշխարհի ախայանություններուն երեցակույն մարզիչը 78 տարեկան եւ 271 օր տարիքով։ Բադմության մեջ առաջին անգամ լալով 2 խմպագիցներ նշանակեցին առնվազն 6 գոհ։ Անգլիացիներ Ջուդ Բելինգհամը եւ Հարի Քեյնը, ինչպես նաեւ ֆրանսացիներ Ուսման Դեմբելեն եւ Քիլիան Մբապեն, յուրաքանչյուրը առնվազն 6 գոլ։ Մբապեն նաեւ դարձավ մոնդիալներու բադմության ամենեն շատ գոլը նշանակող մարզիկը 22 գոլով, իսկ Մեսին ամենեն շատ հաղթանակներ նվաճողը 23 հաղթանակ։ Ֆրանսայի մարզիչ Դիդիե Դեշան դարձավ մոնդիալներու բադմության մեջ ամենեն շատ խաղեր մարզած մարզիկը 26 խաղ 2014-ին սկսյալ։ Պորտուգալցի Քրիստիանո Ռոնալդո գոլ նշանակած է 6 մոնդիալներու 2010-ին սկսյալ եւ այս մրցանիշմն է։ Քյուրասաուի պերտաբահ Իլոյ Ռում դարձավ 1 խաղի ընթացքին ամենեն շատ գոլեր բերած պերտաբահը 16 գոլ։
1: Մրցաշարքին մասնակցեցավ նաև Ավստրալիան։ Իրենց գադարած 4 խաղերուն ավստրալացիները նշանակեցին 3 գոլ, 42 առիթ ունեցան ներառյալ 13 գոլին վրա։ Փոխանցումներու առումով ավստրալիո հավաքականը փորձեց 1647 փոխանցում, հաջողեցավ 1336-ին մեջ շուրջ 81-100-ի հաջողություն։
2: Ավստրալիո հավաքականը ստացավ միայն 5 տեղին քարտ։ Հավաքականին միջին արագությունը ժամանակամ 6.13 կիլոմետր էր, իսկ հավաքականին հադած ընդհանուր տարածությունը 454.02 կիլոմետր։ Ընդհանուր առմամբ ամենեն երկար տարածությունը վազեցին արժանտինցիները 955.12 կիլոմետր, իսկ ամենեն գարջը խաթարցիները 310 կիլոմետր։ Չեխիան ամենեն արագ հավաքականներ, ժամական միջինը 6.33 կիլոմետր արագությամբ, իսկ ամենեն թանթաղը արժանտիններ, ժամական 5.61 կիլոմետր միջինով։

0: դեղական արումով ուսումնասիրությունները ցույց կտան, թե New South Wales-ի մեջ սկալիորեն գբարձանան ինֆլուենզայով վարագումի թիվերը։ Դեղական մարմինները գագնգալեն, որ վարագումը այս տարվա ալիքով իր կակատագետին հասնի օգոստոսին սկիզբը, քաղաքացիներուն գոչուղելով պատվաստ տվիլ։ Ըստ ուսումնասիրության արդյունքներուն, շապատական այժմ գկրանցվի շուրջ 3000 նոր բարակա, ուր բարձրենա և 5-9 տարեկան երեխաներուն վարագումի թիվերը։ Այսուհանդերձ, շնորհիվ պատվաստին, հիվանդության պատճառով հիվանդանոց մուտք գործելու համեմատությունը նվազած է 40-100-ի չափով։
1: Քիդական նոր ուսումնասիրությունը եզրակացուց, թե մինչև 220,000 ավստրալացի դեղապնիկներ գուցե մահացած են իրենց համար անծանոթ չրձաղիկի ժահրին պատճառով, որ հավանաբար իրենց մոտ հասած էր Սիդնիի մեջ խարիսկ նետած առաջին նավադորմի նավաստիներուն գոմե։
2: Flinders համալսարանի մեջ կատարված ուսումնասիրությունը եզրակացուց, թե 1789-ին ավստրալիա ժամանած առաջին նավադորմը Սիդնի հասնել է իդ սկսավ դարաձել ժահրը, սպանդ պատճարելով դեղապնիկներու խումբերուն։
0: Ըստ գիտնականներուն, ժահրը անմիջապես տարածված է նախ Սիդնիի, ապա ավստրալիո արևելյան այլ շրջաններուն մեջ, պատճարելով դեղապնիկներու շարքերուն մեջ հազարավոր մահեր, ինչ որ արմատական փոփոխություններու ենթարկած է ժողովրդական իրավիճակը և առաջնորդած ներկայի ավստրալիո դրության, փոխելով պատմության ընթացքը։
2: New South Wales-ի ոստիկանությունը ահապեկչության հավանականության կծով հետաքննությունը բացավ, երբ առցանց կրարումներ առաջնորդեցին նահանգի հյուսիսային հատվածի մեջ ապրող մարդումը, որի ենթարկվեցավ խուզարգումի, ցեղային խդրագարության և ծայրահեղ քաղաքապարախոսության ուղղությամբ միտքեր դարաձելու հանցանքով։
0: Սիդնիի Կրոնուլայի ձովապին գտնվեցավ գեդիմը հիվանդ ցակը։ Մարդմը այդ մասին դեղեկացուց առնչակից մարմիններուն, որոնք ժամանեցին և փորձեցին փրկել անասունը, սակայն իզուր։ Մասնակետները այժմ կփորձեն հայտնաբերել գեդին մահվան պատճառները, ներառյալ թռչնագրիպի վարագումով հիվանդանալու հավանականությունը։

0: Լիմայի փոփոխությունը իր ժխտական աստեցությունը գցեք է ոչ միայն անասուններուն եւ երկրագործական ոլորտին վրա, այլև զանազան ցևերով սկսած է վնասել նաեւ մարդ Արարածին։ Ամերիկյան Climate Central գլիմայական գազմագերբության մասնակետները եզրագացուցին, որ 2020-25 թվականներուն գիշերային ջերմաստիճանի բարձրացումը կվնասե մարդու քունի որակին։
1: Ըստ հետազոտողներուն, մարդիկ միջին հաշվով սկսած են դարեկան 56 ժամ բագաս կնանալ փախտած անցյալին հետ, երբ գլիմայի փոփոխությունը դագավին այդքան լուրջ խնդիր չէր համարվեր։
2: Իդես ամառնային եղանակին գտնվող ջրային արգազներու բազմության մասնակիցները եզրագացուցին, թե լոգասկեստին քույնը գրնա կարևոր թեր խաղալ խեղդվող մարդու փրկության արումով։
0: Վիճակագրական դվյալները կբարձեն, որ լողալու դարական հմտություններու դիրապետելու գողքին ավելի ճիշտ է ունենալ այնպիսի լողասկեստ, որ ավելի թյուրյուն գնագատվի ծովապեն, եթե լողորդը նույնիսկ ենթարկվի վտանգի։ Անոնց համաձայն ավելի ճիշտ է ունենալ վառ քույնի լողասկեստներ, օրինակ թեղինն ու նարնջակույնը, խուսափելու մանավանդ գաբույտ, սև և մոխրակույն լողասկեսներ են, որոնք կմիախառնվին չուրի քույնին հետ լողորդը բահելով բրգարարներուն ուշադրութեն են։
1: Հանցագործության և արդարադատության քաղաքականության հետազոտություններու հիմնարկը Institute for Crime and Justice Policy Research հրապարակեց աշխարհի երկիրներուն աղյուսակը, ըստ Փանդարյաններու TV։ Հայաստան գկրավե 167-րդ թիրկը եւ այս ոլորդին մեջ դարազաշրջանի լավակույն երգիրն է, ուր 100,000 բնակիչի հաշվով գա 83 բանդարգյալ։
2: 50-րդ թիրկի վրա Հայաստանին գհաջորդե Ադրբեջանը, ուր 100,000 բնակիչի հաշվով գա 264 բանդարգյալ, ապա Վրաստանը 285 բանդարգյալ, մինչ Ռուսիա 35-րդ է եւ 100,000 հոգի մեջ ունի 300 բանդարգյալ։ Դարազաշրջանի վադակույն թիրքը գրավե Թուրքիան, ուր 100,000 բնակիչի հաշվով գա արգելապակված 468 մարդ։ Համաշխարհային առումով վադակույնը Սալվադորն է, ուր 100,000 բնակիչի հաշվով գա 1659 բանդարգյալ։ Նշենք, որ Հայաստանի մեջ վերջերս հիմնվեցավ անգախ նոր հասարակական նախաձեռնությունը, քաղաքական թերթաբաժաններով հետապնդվող մարդոց իրավունքները պաշտպանելու նպատակով։
1: Ան 2021-ին հայտնաբերված էր ամերիկյան հարավային Դակոտա նահանգի մեջ։ Աջուրտին հաղթողը մասնակցած էր հեռախոսով, մերժելով բացահայտել ինքնությունը։ Գիտնականները անոր խորհուրդ տված են գմախքը հանցնել թանկարանի մը, որպեսի գարելի լազայն լավաբես պահպանել եւ աբակային հասանելի դարձնել գիտնականներուն։
0: Գերմանական ցանոթ Deutsche Bank տրամադունը հրապարակեց աշխարի 69 ամենեն սուղ քաղաքներուն աղյուսակը։ 10-րդ թիրքը գրաված է Թանյո Մայրաքաղաք Կոպենհագենը, 9-րդ է դարձյալ սկանդինավական երկրիմը Նորվեգիո Մայրաքաղաք Օսլոն։ Աշխարի ամենեն սուղ 8-րդ եւ 7-րդ քաղաքները Ավստրալիո ներգայացուցիչներն են՝ Մելբուրնը եւ Սիդնին։ Զվիցերիո Բասել քաղաքը 6-րդ է, իսկ առաջին 5 թիրքերը կգրավեն ամերիկյան Սան Ֆրանցիսկոն 5-րդ, Նյու Յորքը 4-րդ, իսրայելյան Թել Ավիվը 3-րդ, Զվիցերիո Ժնևը 3-րդ, իսկ 2026-ի աշխարհի ամենեն սուղ քաղաքն է դարձյալ զվիցերական Զյուրիխը։ Ցանկը գազմելու համար նկատի առնված են դեղական տրամանիշներուն ուժը, ամենօրյա ասպարողական նյութերու քինի ուրջացումը, դուներուն քիները եւ ծառայություններուն վճարները։ Քարեչուրի եւ ծխախոտի քիներուն բարակային Մելբուրնի մեջ անհրաժեշտ է 111.2 դոլար, Սիդնիի մեջ 109 գես, անոնց կհաջորդեն նոր զելանդական քաղաքներ Օքլենդն ու Վելլինգտոնը, Լոնդոնի մեջ քինը միայն 63.9 դոլար է, իսկ ամենեն հարմար քաղաքներն են այս առումով Շանգհայը 10.4 դոլար միայն, Rio de Janeiro-ն 11.7 եւ Կահիրեն 12.1։ Զեգույցը գնշե, որ մինչ Տոկիոն եւ ասիական շարքը այլ քաղաքներ դարձած են ավելի հարմար այցելության համար, Եվրոպայի արևելյան հատվածի նախաբես հարմար համարված քաղաքները, ներառյալ Պրագը, Վարշավան եւ Բուդապեշտը արդեն շատ սղած են, մոդենալով արևմտյան Եվրոպայի քաղաքներու սագակիներուն։ Վերջապես որոշ դվյալներ համացանցի Գաբի Արաքության գծով։ Speed test հարթակը հրաբարագեց հունիս ամսվա համաշխարհային արդյունքները, ուր երևի թե ինչ է համացանցի ծառայության արագությունը յուրաքանչյուր երկրի մեջ։ Այս ամիս առաջին 11 երկիրներուն ցանգը մնաց անփոփոխ։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ ունի ամենն արագ համացանցի ծառայությունը։ Կատար 2-րդ է, Քուեյթ 3-րդ, Բահրեյն 4-րդ, ԱԲՀ Բրազիլ, Բրունայ, Հարավային Կորեա, Սեուդական Արաբիա, Բուլգարիա եւ Միացյալ Նահանգներ 10-րդ։ Թուրքիա 13-րդ է, Վրաստան 17-րդ, Նոր Զելանդիա 33-րդ, Ավստրալիա 41-րդ, Ադրբեջան գրավե 46-րդ դիրքը, Կանադա 47, Միացյալ Թագավորություն 59, իսկ Հայաստան 61-րդ։

Սիրելու ընտիրներ, այս օրը 26 հուլիս 2026-ը յուրահատուկ օր է, որովհետև այսօր կդոնենք մեր սիրելի Զանի Նազարյան Օքչյանի ծննդյան տարեդարձին դոնա։ Հետևաբար գարոյին և իմ կողմէ Զանին կմաղթենք ուրախ տարեդարձմը և անշուշտ քալիք երկար, առողջ, ուրախ և հաջող դարիներ։ Հարյուրաբրիս Զանի, Զանին և մեր սիրելյուն ընտիրներուն գնվիրենք ծնունդը չնավոր երկը արձական կրադյոգայանեն, արդատրված կրետե 30 տարի առաջ, ծդեսութ